0: ကျေးဇူးကြီးမားလာပါတော့ရေမြင့်တခင်ဖုန်းတကူရှင်မင်းတရားကြီးနဲ့တကွအင်းရှိဆန်ကိုတော်လေးရွှေတောင်မင်းနဲ့မူကြီးမတ်ရများကျမ်းမာချမ်းသာပါစေလို့ကျွန်တော်မျိုးအရင်ဆုံးဆုတောင်းပါတယ်ဗျာ
1: gain မော်ဖူးစီ
0: ကျေးဇူးကြီးမားလာပါတယ်ဗျာကျွန်တော်မျိုးတို့ယနေ့တင်ဆက်ကပြမယ်ဆက်ခန်းအောင်ဆိုရင်ဖြင့်အရင်ဇက်များနဲ့မတူတမူထူးခြားသောခန်းချင်းလေးတစ်ခန်းကိုကပြဖြော်ပြီးမှဖြစ်ကြောင်းပါဖေ။ဒီဇက်ဟာဒသဂိရိအနေဆာရောက်စဉ်ယမအတ္တရာဒေဝီကိုပြန်လဲခေါ်ဆောင်လာပြီးမိမိစိတ်ထဲမှာသင်္ကာမကင်းဖြစ်တဲ့အတွက်တရားဒေဝီကအပြစ်ကင်းစင်ကြောင်းကိုတစ္ဆာဒိဋ္ဌံပြုခန်းပါဖေ။ကျွန်တော်မျိုးတို့ကပြဖြော်ရဲခွင့်ပေးဖို့ခွင့်တော်ပါတယ်ဖေ။